0: En god torsdag och tack till Ellen och Kjetil som är tillbaka igen imorgon. Till paus snart på radion din efter nyheterna.
1: Det är bekymringsvärdigt att så många kör för fort vid skolor i Norge, säger UP-chef Knut Smedsrud. Denna vecka är det skolestart och utryckningspoliti över hela landet genomför aktion Skolevei, där de kontrollerar vägar runt barne- och ungdoms- och vidaregående skolor.
2: Vi ser lite för många som kör för fort. Vi har till och med avdäckt promillekörning.
1: Det har ikke kommet meldinger om skader etter jordskjelvene i Nord-Norge sent i går kveld, det sier Meløy kommune i dag. Det største skjelvet hadde en styrke på 4,3 ifølge Nordsar, og det er det kraftigste registrert de siste 25 årene. Norges fotballforbund advarer mot falske nettsider når du skal kjøpe billetter til landskamper og til cupfinalen. NFF sier det er laget sider som er veldig like de offisielle sidene. Åpenbart for å lure folk til å betale for falske billetter, så tipset er å sjekke URL-koden så du er sikker før du kjøper. Mennesker som går fort har mindre risiko for å få demens, det viser en fersk studie omtalt i The Washington Post. Forskerne fant ut at 80-åringer som går like fort som 40-åringer hadde 48% mindre risiko for å utvikle kognitiv svikt. Hjerneforsker Ole Petter Gjelle er positiv til studien og sier til Aftenposten at det stiller større krav til hjernen å gå fort. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration till hela ukens matpakker.
1: Hej!
2: Hej!
1: Vi har ju barn i samma barnhage, vi.
2: Ja, stämmer det.
1: Då är det bara att lägga bort VG här och så tvångssmåprater vi lite.
2: Dritt med såna sociala spelregler.
1: Ja, det är bara sån där det.
2: Ska du börja, vad ska jag?
1: Jag kommer in jag. Hur går det med dere?
3: Tack, det går bra, ja, med oss och med dere.
1: Jo, bare bra, tack.
2: Syns hon Frida har blomstret väldigt på stor avdelning, da?
1: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
2: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
1: Absolutt, altså, så det...
4: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
5: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
6: Jeg ga henne banan og druer.
7: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
8: Det er for mye.
9: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.